0: អីលីមងបដុងហាប់តលៃជ្រេមង្ហរៈបហេងហាងបដុងហាប់ប្រទេសរូបយាឡៃ
1: នៃលីមងបដុងហាប់តលៃជ្រេមង្ហរៈបហេងហាងបដុងហាប់ប្រទេសរូបយាឡៃកកនិមិត្តវះបិជុតកានមិត្តវះបិជុតធម្មសកៈទៅប្រមើមងបដុងហាប់តលៃជ្រេមង្ហរៈបហេងហាងបដុងហាប់ប្រទេសរូបសាឡៃអនិមិត្តរះបិជូតបញ្ញាចានគុំប្រេតងអែកភុនកភេកយ៉ាដិហាមតទុយមើងទឹមរៃព្រិនព្រះបួនសាបញ្ញមកតលុយទុយពាក់លេតលែមអាកដាប់លើយសមើក្រុមហាងតលៃរវ៉ះនុនបញ្ញាចានអាត់លេហើយព្រិនលូមតាឆ្លាតប៊ូតេងាកសັດកតាំងត្រុសករណូហាងបកជាប់កាប់ឡាមនេះផ្លាកភេយុតដុនបាក់លេបៃដាប់តលៃប៊ូតេសិតកចាប់មើងអាយុតេចែកលេអាត់បងាត់កាចាក់បែបពកតុងប្រកាំងកះឡាត់បងកាំងប្រកចាប់កកាប់ឡាបងមកដូចញ៉ាប់ប្រណៃក្រុមតលែភេងត្រុសផ្ថោទឹមប្រកែត្រុសមកអមចារស្លាយពីមួយរកោលិផ្ថោត្រុសនេះវាពេលបិជុតតលែចិត្តពេមនុស្សផ្លាកាភេចេមអេកចេប្រងត់អមងពីញ្ញចានតាត់មួយមកដូចញ៉ាប់មកតលែចិត្តពេកាពេលផ្លោះបញ្ញន្ត្រេយារូតូនបាយុលេចរន្ត្រៃតពេរកោនិមិត្តពេបិជុតក្រុមស្កទៅប្រមើ
2: អនីមិតវាហងបិងកយុទ្ធកណលប្លោះក្លោប្លានាមបីផ្សាត់ទហានសន្ត្រឿយដឹកកើបាវដឹកកើទិញអ៊ុយក្នុងគុំណាក់ប្លោយកណងព្រះណាក់ប្លោយកណងព្រះមតលិនអែវៀតណាមចារ្យាល័យកត្រឹសបកកលេះមុងនៀវចាំងញាក់យ៉ាងហាងពយោប្លោះស្ប៉ានទហានសន្ត្រឿយទហានតុមៈពោហាងជាត់ព្រះវៀតណាមសន្ត្រឿយរកោទឹមធនប្លែនប្រព្រឹះវែងបីកម្ពុជារកោកនេះមិត្តវាងបិងកយុទ្ធធម្មចកតបមើមនុស្សជិះរបហេងដន់បិញព្រះថោសិរដាតាព្រះណៃអនិមិត្តវាងបិងកយុទ្ធមុតតំមុងណែចាំងញាក់យ៉ាងហាងពយោប្លោះស្ប៉ានទហានសន្ត្រឿយទហានតុមៈពោហាងជាត់ព្រះវៀតណាមសន្ត្រឿយរកោទឹមធនប្លែនប្រព្រឹះវែងបីកម្ពុជាជាកែខ្វាគិតកែទុងអឿងហាងចារ្យាល័យមោទឹមដំជីវិវិនទុងអឿងដាងហូគុកយងក្អៀងទិញជុំជិញភូកៅហ៊ុយក្អៀងខ្វាកណងព្រះណយវុធឿងទឿងងឿនប៉ាន់កៅក្អៀងខ្វាកណងព្រះតាហានក្អៀងខ្វាកងគិតកែលិនអែកែកសែមទ្វេះបបុតហាងបក្លាអណានតឡាំងតាហានសន្ត្រួយទុងទឿងលែងងកហើយខ្វាគិតកែគុនខូណាំថៃដៃងប់បិធូទិញអ៊ុយហទឹមដំជីឧវៀនកងធងវុទិញអ៊ុយធងទឹកក្នុងគុំណាក់ផ្លៃចារខ្វាគិតខេកណងព្រះណាក់ផ្លៃចារកងធងទឹកក្នុងព្រះមត្រដិនអែវៀតណាមចារខុលនេះផ្លាគូខោចារកងជាត់ព្រះចារខ្វាគិតខេទឹមកងក្នុងព្រះមឹងចារខ្វាកងគិតខេគុនដាន់បាទឺហាងប៊ីនដាន់មេឡាំមុតតំម៉ៅខ្វាគិតខេជីងគឿនហាងកងជាត់ព្រះក្លោចាររតនគិរីស្ទុងត្រែងហាង Fresh Fee Here លុនអៀកម្ពុជាហាងបឡាខ្វាគិតកែគុនខូម៉ូតគុនខូបូនលីងតាហានលុនអៀបតាវកម្ពុជា3មួងសុំអាក់ហទឹមដំជីខ្វាគិតកែទុងអឿងហាងចារយាល័យហ្រំបតុះងាក់យ៉ាងតងតេង3ប្រាសាទតាហានសន្ត្រឿយដឹកកបដកពុះរៈ3មួងណែវចាំងកែអៀងជូតិចក្នុងព្រះណាក់ផ្លៃចារងឿនធិថាញ់លេខខ្វាកងចត់ព្រះចារបក្លាម៉ាងទឹមធនប្លែនក្លេះតណាប់មឹងរវេប្រគ្រូតទៀងមឹងណាក់ផ្លៃកម្ពុជាទូបីណាប់ហាងតឡៃសាត់បាយផ្ដុតយ៉ាយហទឹមតាហានកាន់បោលិងតាហានណាក់ផ្លៃពោហាងចត់ព្រះវៀតណាមណែវងាក់ព្រះបជាវទិសចារពាក់ក្លែកងែមអាក់គ្រុបតិបក្លែហទឹមក្លាយណាប់នុយម៉ាងតាលក្រុបប្រះពាក់ប្លែក្លេះត្រាប់នូនហទឹមពោណាក់រកើមព្រះមឹងយ៉ៃណែវៀតណាមទូក្លែណែណែវបីលុនអែកយុទ្ធកញ្ញូរងែតទៀងមឿងធនទូចដែរពែពែតុយទុំត្រៃបានកៀងបតុះងែអាកាគៀងត្រះប៊ីងអៀងរាំញ៉លេម៉ងទុំដាំងក្លេក្រុងអែប្លែប្លាមឿងលឿនអែកម្ពុជាប្រកបច្រានចេះពីជីងត្រៃសំកតាំងទូណេណែអូខេជូងែសំកតាំងកាច់ម៉ាក់កែត្រៃប្រមេនទិចារហៀមក្លាហាងត្រៃគុំគូបផារះចែនកប្លាស់ទួយយ៉ៃណែតាហានសន្ត្រឿយននបញុកណងកងាក់ពេងប្រងេតលឿនអែវៀតណាមមើទូជីងបបុះក៏ត្រៃហាមក្លាមឹងប្រាន់ជឿយកតបាហាងចាំងកាំងរងាមអាក់មឹងនុយកមារក្អៀងគិតិចកណងព្រះណាប្លៃចារងឿនធិថាញ់លិចបក្លាបប្លេះវែងរកអតៃលេសមើហើយប្លែនកសែមទ្វះហទឹមអៀងអាកាសបុព្វទុយ hàng ở bì bèn, bữa bì chèo hàng bàn chè, bà bộ bà thơ rạc lạc chép, đáng cân ốc nà, linh ta hàn hàng ảnh áp lời Việt Nam, nè nèo liền bữa kè xe mà tuế, bà bộ tà lăng sàn trươi, lệ bữa bì chèo tà lạy kỳ chàr bà rè chèn, lệ bữa bì chèo mừng bàn chè, dùa màu tà rạp mình. Chính phủ tòa lần e Việt Nam Campuchia do mau tay lại khắp cùng dư dùm mương chính quyền tập bộ group dạ phao cơ toan hàng nạp lời tùm chà ra ta này kỳ tung trang phép vì hìa rõm hàng kỳ cơ tơn kỳ chép mừng cán bộ linh tài hàn group cả năm 2 trâu cơ rẻ này chà ra dạ lại kỳ xe mà tuê bộ bốt tà lăng sát bộ mẹ ra tốt lào bộ xa tà hàn sẵn trời rìm tà lăng tùy kỳ xe mẫu lễ xa tà bọt lễ ta tươi cả tươm lâu thôn chàng tự quen. Ta chân nùm dùm giang. Mừng tươm bổ ná hàng ple pla lần e. Trình lễ ta lại mạc prong hàng sẵn nộ. Cúp cứ dút hàng nạ ple ta lần e. Bố rạ bà đọc dưa kẻ em chủ tịch cà nông bruế. Nạ ple chàr Nguyễn Thị Thanh Lịch. Khoa gòn chuột bruế chàr lệ kết chép.
3: Hôm nay 18 liệt sĩ lại tiếp tục.
2: Rồi này bố spán ta hàn sẵn trươi. Lễ tội tròi thương, rồi vang tràn bọt lệ nôn. Ta tươi cờ tươm thôn plen tụ lệ tòng kra chữ sen lân ea kỳ dút. Ta tươm eong tươi màu group kỳ dút kỳ xem bổ lệ, hàng bè kỳ lệ, mang tài khắp kèng mừng lân ea. Mùng nít này, chữ sen rúp hàng bà tươi ta thèn. Mẹ mừng này, ta tươm eong tươi bà tươi mang lợn mấy Việt Nam khắp hẹn. Mang tài bà bộ bà tươi mừng tươm rực nục rai này, hàng ta tươi náp. Cơ cấu cơ bà nghẹt chua tươm ta hành sẵn trời. Lên ẻr ngềm ác rãi này, tui bà bà hàng trẻ cơ tác, mừng tươm rực núc mà yên. Rìm chì kèm lên bà bà, rìm ta lời, tụ dùa kè giả đi mừng lên ẻ, liên cơ bà bà ta lời sẵn trời dùm nôn. Bởi nạp bà nghẹt chua tươm ta hành sẵn trời, bình mươi bàn cường, bốc bà tươi thương cừu cừu khắp cơ lên ẻ. Bạn chưa cùng cuộc ta được dạy nè. Bà cốp bà chinh bà lai dạ lai rai chè bà thường xa bà cười. Bà cốp chân hàm ta lần e bà cốp bà chinh lươn e Việt Nam kì giả đị bà thường xa hàng giam ác. Bình mươi bọn cường về bếu bà cơ chấp hàng kì giả đị lâu thường ta lại khắp biểu kì giàu hà cùng cuộc hàng bà lạp rộm giáp chùm Việt Nam Campuchia. Càng cả tươm ta lại dùm chua mỡ hả tươm yên khùm bà cháu hàng ấp ta lại tìm bò nên nèo tui về béo hàng bằng bằng nghẹt có câu cặp bằng nghẹt chua tươm ta hành sàn trời hả tươm yên nghẹ kiêng lê bỡ bà cháu ăn cơ trứ mùng núi linh ta hành cách mạng thao cả rai bèn nèo kèo năn thôn a ca thao ấp xa mỡ ta lại sàn trời mương tươm yên bà tui chích bà thờ nèo nèo mang về bà cừu dạy nè mang bàn chua nạp lời Việt Nam hàng ả nạp lời Campuchia. Hà cao bà chà lạc ấp hà tươm ta hàn sẵn trời. Hà tươm bò nạ khắp hà em mừng lần e khúm bà chà lạc ấp tà lạc tìp bò có bà bà chèo tìa chà rùm. Chàng kèng hà tươm ta hàn sẵn trời nghềm ác mang lần mấy Việt Nam khắp hà em. Lần e chì bà tờ rùi bà cừu tội tròi à nạp lời nục rùa bà bộ bà tờ kà tươm ta hàn sẵn trời. Bà là khoa kít kè chính quyền gần chợt bữa tàu chà ngũ cơ tư lên e bà tàu Campuchia và hẹp muông nêu trang nghệ giang hàng bà dòa bốc spàn ta hành sản trời khoa chà sông trang sơr supotra bốc bà tế bàn chè bà bộ bà tờ bàn bình bởi nạp ta hành sản trời bàn bình mừng tùm núi sông cơ tăng sản trời dòa cờ bữa cơ nọ tì chà dùm biểu cùm dữ nạp lại hàng lên e Campuchia tật lại mừng ta lại sát bà dài bà đốt dài mừng bồn bốt. A măng rơi plen tố rơi tự tươi náp bà cố bà chinh tòa lần e rơi chê bà thường xa kê giả đi ta hàn sàn trươi mừng tùm ta hàn sàn trươi nè nèo tui chích bà tòa hàng bà ra lễ nè nèo lễ bà bốc kê tà lời thao bố thao rực nghe bắt lê prom kê chép tà lời cùng khúc kiếp kì giao Việt Nam Campuchia đang kê chép tôi rơi plen mít xa rơi sụp bà trà khoa chà rơi tùng trang lươn e bà tàu Campuchia bạc lá. Bình ta bà có mùa nghệ giang, rãi này, bùi dụ cơ nông cà bù bà tế bàn chè bà tơ hàng bàn chè cùng bà châu bàn bình mùng tùm nước sông cà tăng sàn trời. Mở tố bù bà tế kì bà khom bè béo bà kè chép hàng bù bà tế tà lại cùng khúc kì dụ kì dèo bà lại phòng kì dạ đấy. Mùng chính phủ hàng nạp lời tuyên lân e Việt Nam Campuchia, biểu lễ bà cừu, các tư mượt núc rãi tà tươi náp, râm tội choai tà lại bà mình. ញុំអែតរកភូនបងពុះហតរកពោប្លាហាងកយុទ្ធកយ៉ាវលេកយុទ្ធថៅគុំយូក្រំតទាំងមឹងត្រាប់តាប់រំនិងរងួតប្រងប្រេនហាងទុំនុយសំកតាំងសន្ត្រួយតហានតុមាក់ពោហាងជត់ព្រះវៀតណាមសាវត្តងប្លាខ្វាគិតកេតឡាវចារងុកទឺកម្ពុជាកោរកៅពពុបះតរកពងិតជឿទុំនុយសំកតាំងសន្ត្រួយហាងបួនកៀងពងិតជឿហទុំអៀងទុរងាមអាចបីនេះម្យ៉ាងខាប់តូចកាលន់មីវៀតណាមចកាអទឹមពណ៌ណាអរគុញព្រះមុងយៃណែក្លែកបទួយពេលអទឹមយ៉ាងក្លែកប៉នេះបទួយម្យ៉ាងអទឹមដំជីប្លាខ្វាគិតគេដាងជីងហ្វូកណងព្រះតហានកណងព្រះណុយវុគងគិតគេលន់អែកែកសែមទួយបបុតហាងប្លាអណានតឡាំងតហានសន្ត្រួយចារ្យាល័យគុនខូណាំខ្វាគិតគេគុនដាន់បាទើបិញដាន់មួយឡាំហទឹមកងកណងព្រះកលបុនលែនលូលែរណាប្លៃម៉ងកលណាំចារហាងខ្វាគិតគេតៅចារងុគទឺកម្ពុជាបានក្រងហំប្រាន់ជឿជីទុយទងហទឹមប៉ែប្អារវេប្រគ្រូសំកតាងមករនុកម៉ាអៀងពៀវក្លេបុបតុយបកជាបតឡៃខាភគុំគប់កយុទ្ធកយ៉ាវវៀតណាមកម្ពុជារនុករនឿដងកជាបហាងកយ៉ាដី
1: ប្រកកកណកុំបប្លងបពុពនេះទងអឹងបកមងបតុកៈប្រកណបប្លងគិរបខំបតុកៈគៀងទុយតឡបកកៀងយ៉ាដីដងកជាបទួមរោច្រាំធទុរពោទពរណាមទួរពោតឡបឡោបតិះរូប3អានេះភុនចាតបប្រុសហូចមិញហាងបច្ចយហាងទឹមចាតបនប្រងយឹកកះទងអឹងវិពិនកងកិតិចារទិញជុំចេញពូលលែមិញហឹងយោតិចកណកុំបប្លងបពុពនេះទងអឹងគិតកេមងបតុកៈមងជនុមបតុកៈ3អានេះភុនមកទឹមដងជីបលាខ្វាគិតគេដាងគ្នុកណាក្នុងព្រះទ្រង់ឿងមត្រត្រត្យាវៀតណាមហើយទឹមពមនោះអមក្នុងគុំប្រឡងបពុពនេះទ្រង់ឿងខ្វាគិតគេទឹមកងក្នុងព្រះទ្រង់ឿងមុតតាមមងបតុកេហង្គិតគេបើនេះបច្ចុប្បន្នក្នុងព្រះណាប់លេចរស្លែមកអៀងប៊ីធឺធឿងត្រឹកតិចបីជូតិចក្នុងគុំណាប់លេចររិះលិនជុងហង្គអៀងជូតិចក្នុងព្រះណាប់លេចរយើងមេះទៀតបញ្ហាបតុកេព្រះកណោបបឡងទិញជុំចិញ្ចភូលេមញឹងយុតិចក្នុងគុំបបឡងបពុពនីទងអឹងបក្លកជាបមុងជនុំបឡាតាតលនយ៉ាវត្តតាលប្រប៉ាមឹងដាងប៉កត្រេតលេះកាច្រានតូនក្អាត់ដិប្រោមឹងលនយ៉ាហាងត្លែបកាកៀងគិរកតឿនទុះធុនទរពតឡបឡូលនយ៉ាតាជីងលនយ៉ាក្លះក្អាត់ដិកៀងកោគេប្រោហុយពេតេងមករ៉ាឃ្លួងទុះបធុនទរពោប៉ាដរពេជីងលនអាកអាដីហើយពាក់ទងពាក់កាំងបត្រុសកែយឺសិតអមងច្រាននូនលិមោត្រែកអាដីត្រឹមក្រាំតាញ់បាទដងកាជាបច្រានធូនទរពោទួបលោតាមទរពោឡបលោមឹងផ្លោះច្រានតោសាធុពតលងអមងធុនប្លែនម៉ោតលូតលៃទុយសាបើតណាប់លូតលោកតោលោពាក់កាំងបត្រុសកែគៀងទុយតលៃប្រកអាដីទួប្រោបិងតាបើទុយណោទុយសលាន់ដាប់មនិចញាក់ដាប់មើខំណោសលាត់ណោសិតទៅទុយអណាប់ត្រៃពមិនកៀងប្រទេសប្រៅបតុកអគិរបកម្មកែរដីដងកជាបអណប្លៃយំអាក់ពៀប្រាំងជឿពប្លងជីងប្រាំងកតាំងបតុកណលិតជោប្រងតែបងតាតលនចារទិញជុំយោមធើរទឹមកលច្រានកងកណងប្រក់បតលានណប្លៃហាងតពលគុំប្រក់កែនេះមុតរោបុះប្រទេសត្រៃទុយតងគ្រូក្រែខាប់កៀងលិតយ៉ាប្រាំងពេញពប្លងខាប់កៀងលិតយ៉ាហាងប្រាំងកតាំងគុំគោប្រងតាតយូណាហរំប្រញ្ញាមុតណតាមប្រកណបបិសប្រោកតាំងតលែបពិនប្រកបជាងគៀងជីងតលែបកាគៀងយ៉ាដីបតុតយ៉ាដីខ្វះកងែបបិសប្រោចេះជាងបបិសប្រោបបិសមតាហាងយ៉ាដីអនំនេះយឹបជុំប្រោប្រកណត្រាប់អាចប្រោជួតប្រែរដោះតបាត្រុសណោបអនំនេះបបិសប្រែណាប់លេះក្លាត់លោតុយាក្លាត់លោអមកណូនហរំប្រិទ្រុងកាច់ភាំប្រកណមុងជីងគឿនបុតលែនទួយច្រានតុយត្រែគៀមណាក់ផ្លៃខ្លោកាច់ចាំងមើអណាក់ផ្លៃប្រញាប់ប៉ផ្លៃអណាក់ផ្លៃខ្លោហាងងាក់អណាក់ផ្លៃទុកដោប៉ប្លងប៉កុំប៉ក្រាមហាងកើតងប៉កាំងខ្វាច់ចរកែវេលាងកាច់ចាប់ងិនសាច់ពូតបងពូតលនអ៊ែពៀកកាំងពូនប្រាក់ងិនសាច់លេខខំប៉ាក់លេខម៉ត្រៃទុយាបុះប្រទេសតលៃទុយកើតងប៉កាំងហៅទុះព្រិនលូតឡារទុយាទទូហាងក្លេប៉ប្លងកាប់ប្រតានរទាំងអាក់ប្រតាច្រកែវគេអត់ដេកគ្រូចាំគេអត់ដេកត្រឹមក្រាមទៅណោតលែប្រកែអំប្រកឃើញហាងទឹមក្តាតលនចារពេលគាំងតុយគេអត់ដេកជីងរិះសាតលៃប្រកែមើងត្រេះទីបដាប់លើហាងទៅទើយក៏ទួយមកព្រេតលងទិញជុំគាំងក៏ទឹមកើច្រានបុតលែន ចារតាញ់ផារបរុគៈក្លាដាប្រកណៈបបឡងហាទឹមកស្រនប្រែហតៈបច្រងក្លាដាយឺសេតពះកៀងបបឡងបុយឺកណោកលេប្រកណៈដូចអស់មកទុមកខំជីងភូនប្រានបរុគៈជីងលេតលៃកៀងដៃគ្រូរូបក្លាលះហៀវគ្រូរូបយមបុះប្រទេសបងមនុស្សប្រគ្រូទិញជុំទូដោមកតលៃប្រកិតកែសិតកចាប់មឹងដាងប្រកិរបកម្មមឹងភុននេះតលៃក្ដីចារហាំងតលៃទុគិតត្រាំមឹងតាតណាប់លើយតាតតាហានហាំងតាកៀងកែតៃម៉ារប្រកិចេះពីជីងហាំងបើនេះមត្រូប្រកណក់ប្រឡងអមរាពីជីងអាយុប្រោភុនប្រានបត់លឿនឌីប្រោរុតកុពីជីងក្លេតលៃមេនតុបពោបបិះប្រោចេះពីជីងហាងកាចាំងកៀងគុំបច្រោះតាតយូណែបកបច្រានបកបជីងក្លិនយ៉ាក់យ៉ាដីប្រត្រើយចេះបត្រងសាសមប្រអត់កើយហាងចំអាក់ហាងចលៃបក្លាតលៃបកកៀងកយ៉ាដីដងកជាបទួមរោបកត្រៃតលៃទុយពះបុតលែនបត់លិនដីអាម៉ងច្រានធុនកយ៉ាដីប្រោទុយគីគ្វិតមួងជំនុំដាងបោវត្តតលសាច្រានធុនទុរពោទុរពះទុរពោឡាប់ឡោមួងជំនុំដាងបោចារបតលសាច្រានធុនទុរពោទុរពោមែទុរពោឡាប់ឡោយ៉ាឡៃគីរកតនកយ៉ាដីកតេដេពេតេងមករ៉ះបកតុយប្លោះត្រោះហប្លោះកតិចមែច្រានតោម៉ាស្តូនពះកាំងបតោគៈសិតកជាបតលៃកាំងណៃចារបតោតបតោគៈរពះលុមេញ្ញៈភុនកងក្លេគៀងជីងតលៃបកាបកជាបប្រកៈក្រាប់អារហាំងបតោគៈអានេះប្រូតេបតឹមក្លេកជាបអនំនេះត្រឹមក្រាមតុយក្លោកលនេះភុនប្រានកេតិចលានរេយុបជុំមេកងងែងៈបក្រាជីងភុនបតោតវៈដងម៉ាហូកើងៈជីងតលៃបកាំងហាងត្រកិយាដីគ្រូញាំលន្ចាយឺសេតព្រីគ្រងកាចិភញាំមនុស្សញាប្រែ
2: កែមសារតោលេះតិចុះរពោលេះតិចុះប្លោះឡាវអណៈប្លោយយុកេះប្លោះនាមកេះបាវជុចារ្យាឡាយលងតេងប្រាទុយមេជឿមឹងត្រៈបពោវេលៀងរូបតកុក្លេហាងកាចិដីលេះដងកាចិបបើតុយងឿនចារ្យាឡាយនៅលេះត្រៈបពោយាចិញ្ចោដឹកគុំយូថារកែវងិនហាងតៃធាតដឹកបបុតនឿទុះព្លីនរពេះកបតោប៉ាប្លុសប៉ាន់ទីប្រាក់តូចច្រន្តណាលត្រពភោហទឹមប្រងែប្រាបបុតណែប្រកណោវេពយលូលែរសិញហោករូបតគូក្លែងកយ៉ារដីគុំប្រកាំងលែប្រងកបាលរំហងណូនគុំយូទឹមនឹះតពលបនលែនប្តិខ្លួងម៉ៅតុជាវេលៀងក្លែហត្រពភោអាចពយភូនប្រានពយទុះព្លីនហទឹមច្រន្តប្រះអណំនេះបនលែនរវាងប្រងអណេតបើទឹមធូនផ្លើយគាត់នេះប្រគប់ច្រានប៉ប្លេះតលៃទុយប្រងែហាងញាក់បិជីងមឹងអណៈផ្លើយសាម៉ាងទឹមច្រានតណាលភុនកងមឹងត្រៈបពោលេគុំជ្រូតឡោប្លោះជុំនោះតពលទុយបជាវលេបតោញាក់ម៉ៅតុជាប្រកណោវេលៀងអឡាលនទុយបជាវបើអេណូនត្រៈបពោប្រាបតោញាក់កសែមលៀងធ្លៀងបកាអ៊ីឧតេហាងកសែមធ្លៀងរមៀតបកេះចលានកែមគួយហាងប៉ងកងកែមគួយហទឹមកងនេះលេមនុស្សតពលពះប្តីខ្លួនមកទុយាវេលៀងហាងប្រោទឹមតឡៃប្រៃក្លេ
1: ក្រងគុំណាប់លៃចរស្លៃប្រុសមកទុបតូនងីគឿតមរុមែប្រពែកែយាបជុំប្រកែទុអេកលចរន្តបាវ3គាត់នំចារទុយគីគឿតរៀមបាវហ្វើទុយមកបយ៉ាប់បូរកោតឡោចោមនុស្សងាក់ប្រាក់ទុអេកលចរន្តបាវទុយខ្លែរៀងចរន្តប្រងពេតលៀងហាងតឡៃទុសិតមកគាត់បុតលានមនុស្សងាក់ប្រាក់ទុអេព្រះមោតឡៃទុថោកជាបទងកពតលងយឹកកែទឹមជាត់ប្រទុអេរួងពេទុអេហាងទងពេសាមបដិញ្ញាទុមកសំក្លៀងបូទេប្រកែរួងផ្លាត្រំលានហាងទឹមកកលអានេះបងរតយាកលអានេះយឹកនេះអសេតហាងកលកទើលេតឡៃកៀងមឹងថោតឡៃថោសកពតលងបីយកនូនងីគ្វិតជាប់ប្រកាទុអេកលចរន្តបោទុមកពាក្យជាគុំជ្រូរឹមផ្លានកណារសាកតិចមែវពតនឿប្រាក់ផ្លានទុយលួយកលនេះជាប់ប្រកាមឹងជីងប្រូបីយកនូនតពលគ្រប់ណែលេទុយមកពុតទៅតាមទឹមនេះតាមបតាប់ជាត់ប្រែប្រកែហាងទុយមកតិចជ្រូបីអបិពេងកត់ព្រះបច្ច្រោរៈប្រកែអេជ្រោទុអេកលចរន្តបោក្រុងព្រៃពេតលៀងកណាមហាងកណងប្រែណាប់លើកលច្រានបោក្រុមដូនលេច្រោបប្លែងកសែមក្លៀងជួតប្រែមឹងកងនេះញាក់ប្រទុអីកលច្រានលងប្រកាសបតុកៈគីគ្វិតយួរកិនសច្ចាបកជាពីបែង
2: ទុយកសែមក្លៀងមឹងក្នុងប្រែណាក់ប្លៃចារយាឡៃរៈណៃយ៉ាប់នឹះលេទុះមករពេះកសាកតិតមេរពកសាងណាក់ប្លៃយ៉ាណែអសេតកបាសកលឿនទុហងរពេះកសាកតិតជុរពកកសាងកបាសកលឿនញាក់ម៉ាអមងមរុណៃហមរពេះកសាកតិតបរពកកសាងចកៀង ក៏ព្រួយលឿនងាក់មករពេះក៏ទរតោះទ្របតោកសាងជាកៀងពព្លិព្រួយងាក់ហាងរពេះក៏សារតោះកសាងជាកៀងក៏ចានប្រាក់កយ៉ាដីងាក់មកបីយ៉ាឡៃតណាប់តាបលូលោះរណៃលេមរូលឿនកៀងបំផាព្រើកំនុញណាក់ផ្លៃប្រឹកលេរយជាជីងទុបែលូផ្លៃផ្លាបូទុមកលឿនងាក់មកយុរៈកៀងបជាវព្រួយក៏ទឹមអកសាងកបាស់កលន់ម៉ងណូនជាកៀងក៏ព្រួយជ្រូអតុមកលូបែកៀងគិតព្រួយហតុមតឡៃតណាប់តាបណៃចារ្យាឡៃរកោកៀងកបមឹងកត់លងបំមិនក្លៀងជីបក្រាជីថែមរវេះមរូតឡៃបកមឹងក្ដីលឿនតណាហាងក្ដីកែវទលេកៀងងាក់ព្រួយក្លាស់លោះម៉ងប្រពជីងរេមមរូលឿនព្រួយជ្រូកកកសាងអណប្លយរៈសេតកបាស់កលន្ទុលឿនងាក់មករំហាំងអនុនកសែមក្លៀងជីថែមហតុមតឡៃត្រៈហចោចែនកើហតឹមផ្លែផ្លាបុទុម៉ោមរូលឿនងាក់មកកៀងព្រិជរូបវិបងប៉ប្លិះប្រងាក់ហាងបញ្ជីងរេប្រងាក់ដងកាជាបព្រឹកកំនុះណាក់ផ្លយ
1: ម៉ងតឡៃប្រងាក់មកក្លឹកប៉ម៉ាងប៉ណាប់តឡៃបកាកៀងប្រិតុយកណាំប្រាក់ខាងកាយ៉ាឌីដងកាជាបសឡៃក្លៀងបកាប៉ប្លិះប៉ទឹមផុនផ្លារុពេះអម៉ងទុំកោប្រកែយំបានអម៉ងកផ្លាហរពេះកាសតោជុះផ្លោះរពើហិកតាប៉តេចារក្លឹកបតុតកតាងកាកតុយហើយទឹមក្ររូបពប្លេះបយយផ្លាសាបញ្ញបតេសាយយ៉ានផុនផ្លាបុតេសាបញ្ញបតេទួបញ្ញផុនផ្លាកៀងប្រិតុយតលែប្រាក់បែជាមឹងដាត់លានហាងប្រក់កែទុយម៉ោប៉អាយុទីបហាងតុយហាងនូនមឹងអត្រៈបច្រងប្រក់កែបជាងលេពញ្ញលេអាយុប៊ូតលែសាត់ប៊ូក្លាកៀងបតឡែប្រក់កែមឹងតឡៃប្រាក់មាក់ផ្លាយើងមកធនទរពោទប្រតាមទរពោឡបលពែហតុមកនេះលឿនមកប្រទេយំផាន់កបាកយ៉ាប៊ូទេហតុមកកនេះផ្លាទៅពោហបួយព្រមភុនពូកែលយើទេមកតឡៃបជីងត្រេមឹងទឹមកហ្នើភុនផ្លាទុយមកត្រាំក្នាមប្រកាសរົບផាំងញ៉ាំបតាមភុនពូត្រកែវជ្រៅអខាភុនក្នាមបងក៏ក្នាមរូបេពែញរេមកបូគ្រូគ្រូពប្លិះបយយផ្លាប្រទេអញ្ញំបតាមបូយើលេហាសាគុំព្រឿតលែប្លេសបញ្ជិងក្លានផ្លាកតងប្រកាំងកះឡាត់បងផ្លាបៀប្របុតណោប្រកែកាំងយឹកកជាបកាំងប៉រោបៀកអយុប៊ូក្លាក់បឹងក្លិនអតេអំងតលែប្រួយងាក់បញ្ជិងញ៉ាម៉ាត្រុសណោពូតរទល់ប្រមេធុនហើយសាក់ណោវៀតណាមកណុលទួប្លស្បាន់ប្រតិណាមធុនទួរពរទេសាកណុលទួប្លុសទរបាន់ប្រតិមធុនទ្រពោទួប្លុសណាមខូលដាក់កមេចារបកកច្រានព្រួយបពឹបសាក់ណោអានេះខាប់កៀងហាងគុំជ្រូម៉ោតលេប៉ប្លស្បាន់សាក់ណោបកគ្រូអំងចារមុតតាមស្រំព្រះបីច្រានព្រួយបពឹបផទឹមកមនុស្សបឡាហាងសាក់ណោរំរពេក្លេគ្រូគ្រែក្លាក់ជាមបងត្រូវសាក់ណោវៀតណាមហាងបំមើជាត់ព្រួយកែបកគ្រូបកបជិងសាក់ណោយមអាក់អំងរនុកកោកេប្រូមុតណតាំគេមសោអនន្តសាក់ណោអានេះខាប់កៀងហាងគុំជ្រូលូទឹមកចរន្តណាល់ប្រឡងថោតោះកែសាក់ណោតលៃទុយបកបជិងសាក់ណោយមអាក់បញ្ញាប់ក្លោហាងរនុកកោកេប្រូលេមហោទឹមកត្រៃធ្លុះកៀងកសិតអំងតលៃទីព្រឹមរើយក្លោកណូនខូលដាក់កមេចារបកកច្រានប្រក់ពពើបដោះណតាលពប្លងពីជាវក្លីបហាងណាន់បទើមសាក់ណោ4ចំខងបច្ចុ័យខាប់កៀងហាងតុមែតលៃទួយលេសាតុលេរមែពីជាវក្លីបមុតណតាមពប្លងមើងទឹមបោវើងហាងទឹមកកនេះតពលគ្រប់តហានយៈផកតាំងបងចារច្រានតណាលេពប្លងប្របុតណោបងទឹមកតលៃតរពេម៉ូសិតកេះមនិចញាទឹមកសាក់ណោហាងប្រក់កែតុយគុំជ្រូតលៃខាប់កៀងអមដុកប្រូហតឹមតលៃថៅយមផានកេះតលៃប្រក់កែខាប់កៀងហាងគុំជ្រូហាងតលៃថៅពេជឿកូកេប្រូម៉ងប្រក់បកកបជិងសាក់ណោយមអាក
2: ់អនិមិតវាបិងគយុទ្ធហតឹមរ៉េណៃហតឹមគាល់ប្លាកាផេបៃយ៉ាឡៃមុតណែវផុនកងបញ្ញាចានហាចានលូគុំជ្រូផុនកាផេកយ៉ាដេក្លាបនសាបញ្ញានមោះរិមៈទុយម៉ងច្រានធូននឿកាផេក្លេះបើច្រានក្លងនុយផ្លាកាផេជេចាំងតគន់តងអម៉ងសាធូនទុយមោះបញ្ញានទុយមោះនឿសមៈក្រំតឡៃហកមអាក់ណូនលេះតឡៃហ៊ុយតទៀងណៃអាត់លេរៃប្លែនលូមតាឡាត់កតបចុះមោះញាក់សាត់ទោះរនុះរិមៈកាចាប់ហាមកាផេបយុណៃរកោកនេះមិត្តវះបិងគយុទ្ធធម្មចកមើតឡៃជិរវេមនុស្សផ្លាកាផេចេមអាកចេះហុយអមងបញ្ញាចិន Anh em vàng bình kỳ dốt. Một nèo ở mang bây giờ chèn. Hà tướng đang cập hệ bây giờ lại bước hàng lưu từ lời tân áp giữa lạc kết tộp rai. Hà chèn xử rời bà sát luôn. Bây chinh từ lời bùn rồi khoai cờ kêu kỳ giật đấy. Này lễ. Ấy dụ hợp tiếp là bèo lưu sát rèm kỳ giật ấy cả tàng. À mang nôn giữa sát rèm ở thàn kèo lễ. Từ lời hội hàng lưu có sang bà cập hệ dòa nghệ sát ở mang ở thàn. Hà là hàng bộ tró. Miết phạm phú rồng bao gào. Chà ra lại bởi thảo. Bà dân ở trên trâu dựa sát rèm ở than là bộ cơ tàng, cái giật đi tàng bé. Măng tuya thôn này, bốc lù lâu dựa chèn lễ, dựa bụ thôn dạy ở than, ta tươi nồn bởi chừng rề, bụ bố. À măng ta tàng nồn bênh mười, mẹ chòa treo xa mỡ, hà chèn lụ đời mẹ chòa treo bởi tùy. Bụi dụ cơ nông cơ sáng nọ mịt rồng, lụ cọ sáng bà cập hè măng chà, kliếc bướp hàng bởi tôi nồn. Tự tiên hạt dân xùi rời dựa sát ở môn trúc màu mạng ở than hay là bằng bố. Tự tiên bùng màu bố hàng bà xì rời. Tại nhà mà kêu bà lấy dựa sát trúc hàng tự lời tui ruộng bố. Bẹ nhờ lễ nghệ bà rô ở nụ rồi mẹ bởi eo nôn bà dân hạt dân ạt lễ rời bền. Luôn lát cả tóc bà còn trúc màu nghệ cờ bà rời nét về mùm núi nghệ đàng mà bà đị bổ đá. Ní vũ thị níu, bao gào, chạy ra lại bây hẹp. Rẹt này nuôi cặp hề kẹp bà địt luôn nạp lại mạc bé. Sắp mỡ bà dân chân chuột dựa bụ ở thàn, bụ bố bụ ở sàr. Án nạp lại kè nghe cặp hề tùy lại hèm ở sàr hèm lệ, rút tuổi bời. Nuôi cặp hề bà địt luôn bẹc lệ lưu chàng kèng cầm núi bà cặp hề. Sắp mỡ hàng lùm núi nghe đàng ma lạc này, dạ bèo tùy bố ở mạng phồn lệ, bà dùng phản bé. Dạ nôn. Cái chàng mẹ bò cơ thông bà kèng lạt cơ tốp. Hàng về nét lá đang kèo lễ nít dùm phàn. Biểu về lên nụ rồi mẹ cơ chập hèm. Bà cốp chân bà địt luôn nuôi trầm cơ nèm. À mang tùm bà dàn bà náp.
1: Anh em việt bị chết, hát tung ta là chân bùn bị chân, hát phăng trơm mờ tứ tre ya cà bẹp lố, tre ya tui bận ăn lé, tre ya chạm lố, bơi sải, tăng cá ya chạm mặt ta, prong prin, mướn quạt ní bẹp bẹo, đăng lé còn chưa răng, bơi tre ya cà bẹp lố, nô ya cổ bố rùa trôn, mướn cột luồng tlo bờ tàu, luồng hát tung bùn mét, nghệ chinh ở nòng ní prong prin, tật lực prang chua. Ta nút mùng bùn nhấp rồi này, rác con việt bẹp bị chết, hầm xem tuế. Trẻ ea ca bẹp lô, mang bây dân hiểm lô, mừng thôn bây dân trẻ ea rô, hạt kêu trẻ chế bê, ca mẹp lô bây dân trẻ ea rô, mừng bây dân chi rạp hình xuân trang. Anh em biết bẹp bị chốt, bây dân này sẽ lên trúc bà ca mẹp lô vớt thằng clít lên ở xét, dùa cơ lễ, hạt tâm cơ tàu hạt chân ở mạng kê cơ tàng, bây dấp cơ lễ cơ bố đuôi toài, âm rạt lễ bố cơ nọm ạ khem, hạt yếu mừng chơi giang. Tiếp tên ổn rực gâu cực lệ, rực gâu tìm tên lọc bà tàu, bé, tà nè, mà ta. Một nước tôi ảm ra tui bà mớ, chua em nhì của bèng. Lên nôn ca rực bẹp lô mò bố, mừng cực luồng bẹp lô bét, rực nốc e cổ bố rút trôn mừng tên lọc bà tàu, lệ tù tàn. Bà rô e, lệ, bà rong bà bớ tôi mừng cả chớ. Xem bà ta hèm, bà dân chèn ca bẹp lô bố dự thuộc lệ ta trai kẹp mừng bố. Mừng tờ tè chớ, mức tụ màu chua mì nhìm ạc nhằm, mừng lần lề, hạt tâm cờ tà ya trù trôn, lễ mò bú tờ lầy trị bù thập tươi, ya trù trôn nghe cờ nọm nị này, prong prin chê nhằm, nghe thật lức prang chòe cờ mờ núi. Mai phạm thị thu viên, môn nước toài trú mừng Hà Nội, bửa thao.
4: Qua một cái quãng đường dài như thế này,
1: nơi câu chỉ lên ở tái một nở bọ đen này xích lễ dự tờ bạ bé, nơi bọ đen tuyệt liền ở xét xăm mớ, rồng tài prong prên, lê ea chăm bé, giúp cơ bờ ta, dự hàng prang chòe, lê trạm đế lạ bé, xa bừng, nở lạ mạc bé. Nước ai nhu, xích chữ xiang, nghe ở nội hèm mẹ chèn cơ ca bẹp lố, tụ tăng cá, hàng quạt ní, dạ bẹp béo, ai dụ tìm lề, tích chàn, qua tiếp cơ tư, còn hà nâng, hà tâm cơ lại, thôn, nghệ trô cơ quạt lơn, nghệ bạch chinh, lấy, hà tâm cơ tà lọ bà tàu, trê ea prong prín. Bà dân trê ea trù trôn, mang bà dân tâm cơ tà lại khắp kèng, bà đạc xem trang, mưng ea trù cổ bố, cra chớ xèng, ปมึกชัวมันยีมึงจะกับรังเลอัดเละดับไปก็ชัวมันจีอกินมึงจื้อหางเตรียโรอามัยโตทิหองกำขวากองตีจั่วกุยเบ็ดยึดตัวฮานอยฮอกมาแอกปริเท่าตะแตงมึงตะการแตกยึดเตรียกาเมียบลุปรองปรินตรุปกาเบียบลุหางเก่าเละซาตะเลยกล้ามอักเตะเตะตุยปัดเละเปอร์สไลเก่ามาปัดเละปะในเปียกแกงเปลี่ยนอนอกนิดจืดเสียงปรองปริดในเก่าเละใส่จอบปริตวยจ่อคุยอมราดและกีรเตะปะเติมตัวไตเกวียนเละปัดเล็บนรามเปียกแกงแกะยมป้ากุ้มยูปรบปริตวยกวาดกระตือกวาดตังแกรกวาดตะนุ่งตุยกระเซมตัวตรุอนอกแยมมึงจืดเสียงปรองปริดในมังปิยันเจนเตียกาเปียบลุบูซาแปลเอาผาแดวัดเด็กกับปิยันคงอันแดงแปลงเล็ดนุแยกเงี้ยจึกตัวบุกเร็บรูปพังเละอรัดทะเลเมเรก็จึงเละเมามังปิยันหายันกระแตงจั่วยาดเละอุกูเละหมอบบุกกับตะไลจั่วกุยแอกเวียดนามเตอปากกาเปียบลุจึงเละกับตะไลปัดโตแกจั่วกุยแอกยำกว่าเจอเสียงยำโลตุยหมอดลูกกับเรือตัวบุกเร็บปืนแย่เมืองจาร์อาร์เกลกับตะไลเท่าโตระในจิงกุนควาบทแลนชวดเปรอะหางตะไลเท่าประกอบไปจิงเตสแลนสุดเตยแกงกะบุอันนี้เลดโลตุยยาเปียบเยอะหางตัวนองเม็ดเงินหองกวนควาโคลเวทแรงเปียดังเกลก้อนเจือแรงจานสไลปืนเท่าควาดในทะเลดังเกลียก่อนเจริญมอบุกเมืองก็ทั่วปลุกเตรียตุ้ยมอบุกเล็บเบี้ยจวดไหลจั่วกุยเตรียกาเปียบลุกองประเวทแรงควาดในเปียแกงกรำกับปุ๋ยจิ้งกุญควาดบทแลนปฏิเล็กกับไหลเปรี้ยปะเท่ากับหนับเลยอันนี้ยี่เกมเตะหางเตะอันนี้เด็ดโลอันนี้เละไหลตุ้ยแกงหัดตึมกับกองนี้ประกอบแกยึกกระดาวเปรี้ยอมังเกลียเบิ้งเตจาร์เท่าตุ๊กกับอันนี้เวเปียวอายุติดเตะเล็กกว่าเตกระตือก่อนหันงมึงเมาตรกระตะไลตุเปลนหาตัวแม่ตึมกระจานแกจงุยด้วยมึงกาเบียบลุตะแตงมึงกลำตรอมังปรันจวดริมกับมนุษย์เนกอายุครบพังเละตุกบแวงจวดเลยยาโรอนุนอัดเละจวดยาโรระเกาปวดทนปะเต่าเจอจวดยาวมึงเล็ดโลตั้งกระกระบังเลยยาไลริมมนุษย์ปริเมาซาบวัดตรเปียดแรงตุ๊บโบอันอ่อนแฮมมึงจืดเสียงลันเลยมุ่งดงแฮบตะไลจีเรย์มึงระเพ่งหางดงแฮบแต่รูปสลายเก่าไปจึกไปในปนิยมเปียเบิกจุดหัตถสกะเตปมะบนเปิบเกลยอมักมุ่งดงแฮบพระเตยเตย
5: เราเรียวราตุโอนรปนารดังเบาปังเรียวปตารุปยาลาย
6: เราเรียวราตุโอนรปนารดังเบาปังเรียวปตารุปยาลาย
7: กูกอนเปลี่ยปังเดปูลกระอาไปกอนเปลี่ยปังเดปูลหาตัวเมืองยนราตบุญนรปนาดังบ้าปังริจิวปตารูปยาไลเออกอนเปลี่ยปังเดปูลปยันมีตะกอบทีมดักตะกุมลองกะเพปลูจิงลึงดึงรองทีมเคนารตอพังประกาศมินปยันเลยจังมังเจ็บปลายเจ็ดยุกอันปงไงจ่อยจังสมาหาตัวบุญเบาเนาะปยันมีกุมปยันเลืออนันสะดวงเดปูปรำตรุยใหญ่ยกปังลองดึงประตำปงไงประตำกะเพยอดทะเอรอยเจิดยุกบัดดินตะดองอัลกะจับมีเตาะรอยตะตำตะยุงตังกันตะดุงว่าอาวีลังปะการลองและมริจิวระตะบุญนาราวฮอเตยมิงบาตะดองเปิมจางลำจารยาไลยินอปิงปะตรุอันกรปลีปังในปูลเมืองใบปงไงประตำกะเพรอยเจิดยุกรอยตะตำลำปะยันมีทุตะปอฮอตุยตีใบกาน้ำมือปะยันดักตะดังเอกระอภัยกรปลีปังในปูลยุกปัลกุมึง
2: ก่อนเปลปังเดปูลนาจิเปงเคโตรบดประชาติบุปงายดำฮยองชวดเตะดักดึกเกอร์ซะดึกเกอร์ติงอีอุยบานยันอุยบานมาตรเตะดักเวียดนามจาจะไล่ระบุกันเลฮปองปะตองปังบุยึดงามกระติงบุดุยปังเชียนจาเวียดนามรำฮยองลำริมเขตนาตะปลาตะวังบดกัมพูเชีย
8: ក្រពើកនប្លេប៉ាន់ដពូលតែមើងផងវៀនដានប៊ីងរយតបុរដាស់កាត្រកណូហដោយវាងពំលេហបងប៉ាំងបុចិត្តងាមកទីងបុដូចប៉ាំងជិនយ៉ាវៀតណាមតាមហ្យងលំខេតណាតប្រះតវាងតកម្ពុជាកាក្រពើត្រុងអឿងប៉ាំងចារសឡៃដេស៊ីមដងជីឧបវៀនត្រុងអឿងដាំងហូគុកយុងផអធូទឿងជិញភូកៅហ៊ីធឹកត្រឿងនេះតើមនុយវុធឹកតឿងងឿនវ៉ាន់កោធឹកត្រឿងនេះតើមវៃឡាំងតេះដាស់ផពករខុលពករពំចាងទេដាកាចាអកំប៉ងកចិតរដាស់ងាអកំកទៀងបងៃរាំហ្យងទុងទឿងលេងងកហៃទិលិគុនខូណាំថៃដៃងកប៊ីធឺតិវីរីមដងជីវិវៀនបានធវុតិវីធឹងទឹកហូដងយាចារក្រពករអ៊ុយបានយាចារបានធឹងទឹកអ៊ុយបានមកត្រិតទេដាវៀតណាមចារខុលដបិវកូហូចារខុលពំចាងចារក្រពើករិមនិវេលាំងអនិចាងដើចារក្រពើករអនិទើមទិលិគុណដានបាទើប៉ាំងប៊ីងដាន15ហន្តែវ៉ាងពើមលេដេក្រពើករជាងគឿនប៉ាំងខុលពំចាងពេងចាររតនេករីជទុងទៀងព្រិទ្ធវិហារទេដាកម្ពុជាប៉ាំងតាំងម៉ាត់បុទិលិក្រពើករគុណខូម៉ូតគុណខូ4បុដូទេដាកម្ពុជាបិទបាំងពំលេធៀមដងជាក្រពើត្រុងអឿងបាំងចាសឡៃហតើពំចលេបិទប្រាសាទបងៃរាំហ្យងជាប់ទេដាក់ដឹកកើបាយបដកបិទលេបតងផកកតរាឧបបានជាចារងឿនធិថាញ់លិចបង្កើតខុលពំចាងចារកចិតលំរីមខេសណាំដឹងបាំងតប្លាស់តវាងបិទកនផ្លេកម្ពុជាបំតប្លាស់តវាងលើរពន្ធកាំងបុបុដូចបាំងជាជាវៀតណាមលុយរាំហ្យងពំចាងតតិដាក់ដេចាប់ប៉ាត្រង់ក្លះរងីអតកសិដឹងអានលឺតិវកនបងៃលំបាំងតប្លាស់តវាងបិញផ្លែត្រង់តណាប់តាប់អីដេទុំជាបងៃកនកុះកីដឹងអតិចអតុងវៀតណាមលឺរាំហ្យងបិទទេដាក់ពូលស៊ីរាំហ្យងលំសណាំអុយហមុហមងចាប់ប៉ាត្រង់អបិរិហិងអុយតិមាក់ដាំងផំសិចដឹងដេញងលួយរោលុកហន្តជីមរវងព្រីដាក់ក្រងផ្លេប្លាទេដាក់កម្ពុជាទៅកប់ជីតឹងជីមបាយចោអឺអាំងងាស់ជូងៀនុះមើងកតាងកាច់ម៉ាកងាស់ជាងំដនលឹងលៀមពំចាងអន្តេះដាស់ប៉ាំងជាងំដនគិតកាលដឹងបាតអតិអតុងរីមហ្យងរាំអីអកស៊ីពំរាហតាអន្តេះដាស់វៀតណាមមកអុយជាងត្រង់គិតកាលដឹងជាងំដនប៉ាំងមើវ៉ាក្លារងៃដឹងអតិអតុងផកកតរាអុយបានយាចារងឿនធិថាញ់លេខប្រមាម៉ាំងតប្រះតវាងលុយវេះអតៃសមៈត្រង់ក្លងចាក់រៀមដេញងទេម៉ាក់ឡាសើតឹងប៉ាំងដេជងំដនប្លុកសើតរដាងទេដាក់បដូចប៉ាំងកនផ្លេវៀតណាមលីងឡាងឡាងត្រង់ចាក់កំរៀមកទៀងបង្ការរាំហ្យងនោះត្រង់ជីងជីកេតកលនោះត្រង់ចាងដឹងផ្លេនុយយកដេតគុំដឹងជីងភូបាល់ទេដាក់វៀតណាមកម្ពុជាយកដេជងំដនវាងតគុំដឹងជីងគួនគុលបដូចប៉ាំងកនផ្លេសៀមចាររតនាករីជទុងទៀងព្រិទ្ធវិហារហតៃអេទីនដឹងកាក់បុជិនស៊ីគុលកាណាំហៃទូទាំងអេចាសឡៃលុយចាក់កំដីមីហពោដាំរេងពេញជាមួយកទីងបដូចរាំហ្យងរៀមកទីងដីចាក់បុណោះមីងត្រង់ក្លងវីហលឹកដឹងរងលើអង្លឹបគូចាងណោះអកំគិតកលដឹងសៀមបង្ការកនប៉ាំងទ្រៀងទេដាក់ណោះត្រង់ទ្រក់ទីទីនប៉ាំងរៀមអុយណាំពលប៉ាំងប៉ាំងកនផ្លេទេដាក់ឡាប់អារដេបដកយោផកតរាឧបបានជាចារងឿនធិថៃលីបកខុលពំចាងចារប្រមា
3: ហោមណៃ18លេខសី lại tiếp tục hành trình trở về ấy
8: ណារអូចិត្តងាមកទៀងបុដូចដេវីដឹងរងលើសណាំដេបុតេដាពូលរៀបញងលុយដេពូលប៉លចាក់បុប៉ាំងប៉ាវីលឹមចិងំដនមីមក្អែងតេដាយឺមីនីតគិតកាត់នៅដាក់ញិលេទាំងរដឹងតាំងអេសៀបញងគួរស្ដឹងដេបុតតេមេវៀតណាមមេមក្អែងដឹងរៀមដោះសទើរដឹងរៀមចិះណឺណៅប៉ាំងអនុនាងណៃអឺរៀបញងរាំហ្យងតេដាក់ដេក្លះរងៃថយកើតាំងអេដេតព្រីដឹងផាំសិចដឹងលើចិនរិះដេញងរៀមហ្លាក់តេផ្លេប្លាដេមចិនីអតោះអ៊ឿងដឹងតេដាក់លេងកើដឹងហ្យងរាំដឹងត្រង់គិត LA តណាប់ព្រៀមបងល់ដេញងបងៃរាំហ្យងញុនអត្រិនអតកត្រង់ក្លងមីមក្អែងទេដាស់ជាងំប្រានហបងទៅជិបលឹមកនផ្លេមីជីងផ្លេផ្លាសាឡៃកាក់ណារកាក់បត្រង់ប៉ាំងហ៊ូខានញូនអត្រិនវេវៀលប៉ាំងអតកលឹងហោះតឹងហបងទ្វីប៉ាំងតវ៉ាត់ហតយទុំតិចវៀតណាមកម្ពុជាវ៉ារីមកិចាម៉ាក់ដេញងអតកយងដឹងជិមចេណឺរកទីលីងឡាងដេវេវៀលប៉ាំងរ៉ាហតាអរីមញង Ram Hyong, đệ nhong lôi pom chang trong kịch ca đường bằng ngài chiến sĩ cách mạng, mạ khan bây giờ lôi vi tà rong, anh năn sẽ nằm rõ lăng tìm mạ bắt đi, sẽ mạ rìm Ram Hyong đường đệ nhong, lưng lăng tổng quạt lâm đệ trung, lâm chân hợp đòn còn play Việt Nam bằng còn play Campuchia. Cơ cụ đệ nhong Ram Hyong thì bằng ngài còn bên kia đường tẻ đá, lôi pom chang đi chân hợp đòn cử tích, anh đã trọng chang tẻ đá, mây vạ rìm bằng ngài Ram Hyong ở thầy bà tờ lâm tẻ mẹ bà cả Việt Nam bên kia anh. Chân nên chỉ còn tự góp để phê phê còn play liền làng Blockster rìm đệ nhòng. Tăng mặt cả bộ gờ chính quyền khu lòng trang bình trà Đông Bắc tại đa Campuchia. Bất mà bật lê bật tông và bộ chính ngạp cái tình bộ đội Ram Hyong bộ gờ trà sẽ tùng truyền sở sắp trà tự bộ chân ngâm đòn bình yên tự ẩn nắp rìm Ram Hyong tì tin đừng đệ nhòng Hyong Ram do tệ đạc do bầm trang trọng tì tin và tự gồm con play bằng tệ đạc Campuchia lê khai bà Ram đừng buồn bốt. Lâm trong lòng ở nội niên này bởi dịnh bà tệ đạc càng đà ra càng sẽ đừng ở tóc yêu ngư trọng Hyong Ram đừng tìm đệ nhòng liên lang để tự quạt yếc bằng liên lang tự bộ tự quạt hà tòi hà bong tự vây đừng Việt Nam Campuchia sẽ đừng kỳ chạp kia bà giàn. Boxer Soputa ការរៀបចំពិធីបញ្ចូលនេតិនេតិនបានប្រកាសដល់អូអកស៊ីវត្តបុជិងងំដនងើយពីនេបាំងដោះសទើររៀមកងទីទីនដឹងស៊ីមដេកញងរួយរ៉ាំហ្យងមកអ៊ុយតបុអឌីនវីវីរទគុំបាំងអតកជិងងំដនហបងតវីហន្តែប៉ាល់អតកយងដឹងជិញភូបាំងគនព្រីបាតេដាក់វៀតណាមកម្ពុជាមកបំទិអមីរអានគុលហមូហមងដឹងរងហតយប៉ាល់ទគាត់យកជិងងំដនញាក់ដាក់ប្លុកកទូសាប្លេប្លុកបងាយ ប៉ាតណាប់តាមដោយតែខ្លះបើសងន់តនប៉ាងម៉ៃកេអេងប៉ាងរៀមបុដូចប៉ាងជិនចាវៀតណាមតាមហ្យងមិញបាំងតឹងតាំងម៉ាក់ក្រាប់ក្រពេងចារដងបាក់កម្ពុជាអេងកូកប៉ាងប្រសិទ្ធរៀមបងល់ដេញងនោះមើងកតាំងហើយរាំហ្យងប៉ាងក្រៅអខាន់មកបងល់ដេញងដេក្លះរងៃ ពេលប្រទេសតែមេវៀតណាមសឹងយកជំងឺបង្ហាយកនគឺគេដឹងអីដូចដានអូវាបុបិទអនិសិដឹងបារីមដេញងវីតអនិសិដឹងរីមដងជីតាំងម៉ាត់ក្រាប់កើដាងជិញភូនេះតើមពេលឡើងតេះដាស់នេះតើមនៅវុខុលបកើតេះដាស់កាចាក់អកំបង្កជាតិអនន្តរិមគទីងបុដូរាំហ្យងជាប់

0: ទៅកប់ទៅព្រះអ៊ុយអារីប៉ងពំចាំងដឹងកនព្រៃមីលឹមទីមត្រងទើមលឹមត្រងចាំងនោះទគុំពេញជាពើព្រៃប្លានៃបជាព្រីពំជើដេចនីត្រង់ហ្វៃឡាំងព្រីដេបជាវដោយនោះត្រងចាំងគូពញិញឡាំងកចិតតាមព្រីកត្រឹងពញិញឡាំងតនោះអានេះចង់មេត្រងប៉ងពឹងតតេររៀមព្រីកត្រឹងកនព្រៃមកពំចាំងដេចនីហ្វៃឡាំងប៉ងទជួរកដេះរៀមត្រង់5ទុះតាមព្រីកត្រឹង
1: ហួយដងយិនយិនចារជាឡៃណាតលិកងីគួយសុដាំយដាំង្កាពើមស្តឹងអានអានីពើមទាំងវេលាំងសេនតរងកឹបសាសបរចារគៀងងីគួយទៀមសាសហ្វឿងលីហមៀតអ៊ឹកឡោះពីងបងៃវេលាំងសេនតរងកឹបសាសគៀតណោអានីរងសេនតរងប៉ាំងតរងតប៉ាដឹងតរៀងបងៃពើមទាំងវេលាំងសេនតរងអធិបរមដឹងទ្រុងកឹបតបតកប៉ាល់ទំរៀនតរងពើមទាំងវេលាំងសេនតរងវេលាំងយ៉ាងកះកាហដាំងហតារងកាហដាំងប៉ាំងទៀមសាសអរ៉ាសឡាំតរៀងបងៃកនគងប៉ាំងរ៉ៃគងអធិបលោដឹងសើកឹបតកតកប៉ាល់ហើយណោះងឹកគួយកិច្ចិតវេលាំងសៀនតរងកឹបសះឌីយ៉ាយកយិនទីមខីដាំងមិញហ្វេតដាំបាំងជិនខីតរៀងគៀកកិច្ចិតដឹងជិញភូហើយណោះគូលណៅវីវាំងតគុំប៉រាំរីមលើប៉រាំប៉ាំងតដងចាងប៉ាំងឌីទេដាក់បត្រឿងមិញរៀងក្លាក់រៀងយិននុកបោហៀមប្រកាំងអានេះវេលាំងសៀនតរងកឹបសះដឹងណោះឌីបថបញ្ញិនឡាំងតដងពំចាងឌីបឺមដឹងអានេះពំចាងវេលាំងសៀនតរងកឹបកប៉ាល់ជាពងគៀកងេគ្វិតយ៉ាដឹងចារស្ដឹងមីរិងក្លាក់រិង
0: ជាពីឡាំងដឹងអ៊ុយបានយិនចាសឡៃហើយអូចំលោកចារអ៊ុយដេឡ ாய் មិញផិតដាំរពោអ៊ុយណាមបងាកនគងអ៊ឹសទុំទេអ៊ុយប៉ាំងឡ ாய் មិញផិតពើរពោអ៊ុយណាមអ៊ឹសទុំទេចោះយ៉ាងលំខុណូដេឡ ாய் មិញផិតពន់រពោអ៊ុយណាមមើដេបជាទេចោះយ៉ាងបះរៀងបាច់ពេងអ៊ុយណាមមើទ្រីត្រង់យ៉ាងប៉ាំងមីរៀងអ៊ុយណាមមើថយកជិនអតកពើមយ៉ាងបិទចាសឡៃតណាប់តាបទេរេអូនោះទេវបជាអានកនព្រៃរយបឿលើទ្រីងអ៊ឹសបដេទេចោះយ៉ាងត្របលេបជាទៀមអ៊ុយណាំអ៊ឺទុំតេះចោះចាំងលឹងផ្លាស់មើលវាក់ទគុំវេកេះលើវាក់ឡាំងសេះទៀមតណាត់តាប់ណូចាចាឡៃចិត្តអពីងព្រុងអឿងពញិលឡាំងមីងមេតឹងមើលសុកចិត្តលឹមនៅប្រកាប់ព្រីទេសប៉ាំងនៅប្រកាប់ព្រីក្រឹងវាក់ទៀងបុយបោះឡោះលឹមត្រង់មេតេះទគុំអ៊ុយណាំពងាយកនគងអ៊ឺទុំតេះវៃតេះចោះចាំងដឹងណោះពញិលឡាំងមេធីមរៀមត្រង់ប៉ាំងធីមតរៀងអ៊ឺបដេតេះចោះចាំងវាក់ទគុំឆ្នាអរិទ្រីត្រង់ចាំងប៉ាំងទគុំត្រង់ចាំងស្ដឹងអានកនព្រី
1: លំកប្លាវ៉ាអានេះចោះយ៉ាងតបក្លាំងទ្រុះកណាអតកយើកប៉ាំងអតកសិដឹងយាឡាយក៏ចិត្តទៅព្លីឡងបតំដោះមីងលំរៀមទៅចង់កិតកលប៉ាំងតាំងមីងរេងពើយិតរបោហិកតាបាចារតបកទៅទុនប្រានពើមគៀរៀមទៅណោះអានេះទៅព្លីមីងប្រយ័នបាមីងប្រយ័នឡាច់ញត់ហើយតាមីងប្រយ័នបាបាទប្រយ័នឡាច់ញត់វ៉ាអតកយោយកទេប៉ាំងទយុរប៉រាំទ្រុះអពងព្រេងទេគិរតបុសនឹងតន្ត្រងពើមទាំងតយុររមិមាច់នឹងបតំឡងចលបារបោបយត្រោបារបោពេញជាដំរីមមីរបតំបាលៀងកឹសកទូមដាក់ហតារីមទ្រីងបតំកតាប៊ូមឡាំងឡងសលឹកយ៉ាយកបៀកគោឌីតព្លីយិងទ្រីមអនន្តឡងបតំឌីកជាគិញតិកជុងថៃកើឡាច់ញត់ឡងសាប់លីឡងបកាំងប៉ាំងឡងបតំអនន្តអនសេនតរងតបដីបុតណអានេះបតំតព្លីបាឡាញត់អឹកស៊ីតគុំតព្លីទេតយុរសត្រងតយុររយយកផងហោះហកម៉ាក់វីតកោះពើមតយុររ៉មិមាច់ដឹងណាមកមីលលឹមចោះយ៉ាងមៀលបាឡាំងទ្រោះប្លុកហតរបាយដាំឆ្នាំដារអ៊ុញណាមវៀតណាមដារបាយងាមខេត្រោឆ្នាំបារបោបាយមុញដារបាយងាមខេត្រោឆ្នាំបារបោបាយត្រោគុលម៉ែអកទៀងចារលីបកើហប៉ងតវីអ៊ុញណាមអានេះមានគេអេងប៉ាំងតក្លះអសងប៉ាំងឌីហតយពើមចាំងដឹងពនយងាមអ៊ុញណាមគឺចិត្តកើហ្គីលំចារបន្តត្រង់ពើមចាំងហប៉ងតវីទីមរេប៊ីវប៉ាំងទីមអ៊ុញណាមហតយប៉លប្លុកហតរតត្រង់លឹងលៀមដឹងដារអ៊ុញណាមវៀតណាមប៉ាំងមឹងតត្រង់រយង្កាសតត្រង់បាត់លុះលឹមបញ្ជីងអ៊ុញណាមយុខ្យានលឹមបាំងចលកងងេះសុហតៃពធីហ្គេមសៅគិតត្រង់អ៊ុញណាមអានេះមានគេអេងប៉ាំងតក្លះអសងហតៃតត្រង់បាត់លុះកះអ៊ុញណាមតត្រង់បាត់លុះបញ្ជីងអ៊ុញណាមយុខ្យានប្រមាងកះគីលឹមបាំងចលកងងេះសុប៉ាំងរីមបាត់លុះគិតកលលឹមទីណិតអរិះនិមណរអន្តរណាស់គុលមែអកយ៉ងចារពកើតតងហបងតវីបាំងតរុពធីជីវីយោគ្លីបគិតតងអ៊ុញណាមបនចំយេរូឌីជនីតគាត់យកហដៃមីមគីងបាំងយ៉ាយកឌីមីញរៀងដាំវីយោគ្លីបហដៃធីដឹងកឹបសាសហ្វឿងបាំងរៀមអានេះពើមទាំងគុលបដូចលំចារតដងលំបាំងធីយំតរបាំងតដងរកិតកលហឺឆាញ់កះតដងអ៊ុញណាមហតៃហកប្រាំតក្លះអសងមីមគីងលឹមបាំងចលសុទីនតងរាយកកលង្កាចងឹមដតមីមណាតក្លះអសងតដងបាត់លុះគៀកកងងិសុលឹមបយីងអ៊ុញណាមយុខ្យាន់
0: อนเพลปาเดปูลเรียมนาโอเตรียมตริงประตำกะเพเบจาไลคลอยมัดเลิมประยานมีมีจูตุกุมลองกะเพปลูจิงลึงประกะมิงประยานเสดงลังกะปลากะจะเวตะปอกกะจุงประงานประตำกะเพรอยเดทีมเมฟะมินชนำได้ชวยยกเลือตะมำได้กะจะสมะตะปังตรองนะเจิดนอกเอเบียตะตำเบิดโนประยานเวได้เลอนันตรงเจกลาจากรบัมปรำตุชวยยกปังตรองกะเพតឡាអូក្រាក់ពើកនប្លេប៉ណ្ដពូលទៅមឹងបៃប្រតាមកាភេរយដាក់ចើតរយទៅតាមលឹមប្រយ័តមីអើកនប្លេប៉ណ្ដពូលមិនលឹមប្រយ័តមីរៀមប្រការកាភេបិទសាឡៃតបប៉ាំងលើត្រងឡាប់លិនកាសត្រងបំ5មីទុយដូនពំតែអៀមដូនធ្ងុំអាន់ឡងព្រួយជើងលឹងនៅប្រយ័តមេហ្វាអាន់លើអនន្តសត្រងកណាតជាក្លារចាកនឡាងសាលំនោះសត្រងគឿរតឹងតបិងឡងណោះត្រង់ទៅតាមប៉ងលើបង្ហាយចោះចាងទៅតាមទីទីនប៉ងលើអ៊ុយណាមប៉តាមកាភេរក់ឡាំងបើ5បើតបិងឡាប៉ងភ្លីបោកផាំភូរ៉ងសាកាវចារចលៃស្រយអានផាត
2: ់មួមឿដែនទីនេ
0: ះបញ្ញាមីជូរទ្រូបើស្រងសាតបិងឡាក្រអបោះឡាំងសាក់បុញទេលឹមបាសឆ្នាំអូបោះលោះឡោះគឺមីជូរបើអូមតឹងក្រលួចតបិងឡាភ្លីលំកប្រាក់ណោះញូនជក់យកប្រកាងសមៈមីជូរលើទេណាំងវ៉ាប្រុសប្រកាងអឺកើអឺកស៊ីអ៊ុញណាំបុករងលើអ៊ុញណាំបតាមកាភេបិទចារកុងទៅពកទៅបើប៉ាំងត្រង់ថៃអីបិទមីជូរទុយដួងលើណាតារីសត្រងបើមស្រងគែរសាតបៀងឡាប៉ាំងភ្លីយ៉ាអឺតំប្រុសប្រកាងតាំងកាន់ឡងគូបើម5ទុះម៉ែភ្លីបណ្ណាទជូរតាមបទធុយកហ្នឹងណោះប្រយ័តមីគង់ណោះដេលើអនន្តត្រងកណារណៃទេធីមពើមអង្កងវេលាំងដឹងបង្ហាយចោះចាងតកជុងយៈវុធិនិវសាកាវចាចលាយប្រមាអានបាត់ហើយអូកិច្ចកាភេតបកតកជុងកនប្លេកេះដាក់ចើតសមប្រយ័តមីដេបឹមក្រតបៀងឡាប៉ាំងប្លេកនប្លេមេវៈចាងកាភេដេលឹងខ្លោះដេការកាភេកោទីលឹងលេពើមថាយើកិច្ចកាភេតកជុងចេប៉ាលឺត្រងហាមែងអានបង្ហាយប្រតាមកាភេម៉ាក់លីលឺបង្ហាយចោះចាងបើអូវេលាំងភ្លីបើកាភេនោះត្រង់គេកាសឡោះញោថាអេហមែតមីងលឹងតាំងកានស្រងបំ5ប៉ាំងវេលាំងលឹងប្រការឡងនោះត្រង់គេកាលវ៉ាវេលាំងដែលយកយកលើតាមាំលឹងតាមាំទៅកបតកជុងយកយកគិនទេលឹមពីទីមប្រយ៉ានអនុ
1: អូកាន់ភ្លីប៉ាំងដេប៊ុលទីមបាំងមីប្លុងប្រយ៉ានញៀនលេតយុងតកើយកានមួយតកើយដេអឺអាំងលឹងឡោះតកើយបិទចលៃលឹមម៉ោប្លាក់ជឹកដឹងត្រៀងពីវេរ៉ាព្រេងទេចាត់កាឌីកនជឺរ៉ាំងបិទតកើយកាណាមួយថងដាក់កតាយុរដឹងគឹបតម៉ោយកយុងឡាយចិត្តមេតពើមព្រេងទេអឺតអឹងគេដឹងរ៉កបទុចបាំងរ៉ាក់រ៉ៃណាត្រូវក្រៅពីកនភ្លីប៉ាំងដេប៊ុលហើយពីញិតឡាំងតកើយកាណាមួយលំប្រយ័នលឹងឡោះលំសណាំប្រយ័នដាក់តាគៀបៃកាណាមួយប្រយ័នដាក់តាដឹងហ្វងហ្វៀនសុនចាំងកនភ្លីប៉ាំងដេប៊ុលអឹងគេប្រយ័នអោត្រង់ណាំទ្រុសកាណាមួយទេបៀតណាប់តាប់ប្រយ័នរៀមបាំងមីលឹមកត្រឹងប្រត្រូវហលឹកតម៉ៃគូទៅគាត់យកត្រង់ជ្រងើបយកដឹងពេញទេចិត្តកទីរកជាត្រង់មុតលឹមកត្រឹងតក្លោះទីមគើបតម៉ៃបិញរណាយកតម៉ៃគូកតឹងអេរដាក់តារីបច្រាំងបង្ការណាមួយបុហទៅអណាប់ដឹងកប៉ាល់កជួងដាំជីតមេតថងដាក់កកតាយុរគើបតម៉ោកំមឹកកកលឹមរវឹងបាច់ជើកប្រយ័ត្នមីកាណាមួយអឹកបៈណោះយិកលំក្រៃគងម៉ាក់ជីងយើចវ៉ាបច្រាំងអឺអាងដឹងពេញទេរៀនតឹងដាក់ទៅគាត់ប៉លរអឹកដីអានេះដឹងហយុះដាក់ឡាំងសាប៉ាំងពេញទេរ້ອຍអឹតអឹងរ້ອຍលឹងរ៉កពើមភួយកនុយក៏បងៃម៉ៃហ្វាមទីធូហ៊ឿនតម៉ៃទ្រុះដឹងហានុតរ៉យរកមិញត្រង់អតេមិត្តអោតបាគេត្រប់លៀបនៅនាំវិវតនាប់តាប់មានអសមៈពេញទេលឹងលឹមតើគេដាក់តាលឹងលឹមទីនត្រង់ណាប់ដានជាងឹមដានបងៃប្រមាជនំគេលឹងលឹមមិញបាំងគេលឹងរ៉ករណងយោពេញទេចកទីក្លុយពើមលឹងរ៉កកទ្រុអន្តកេយការណមួយវិលឹមអនិតរៀងជ្រុដឹងត្រៀងវិវេរពេញទេចកទីក្រៃគងកនហានឹងឡៃទីអូស្នាំពើមព្រីទេលុយពើមឌីមតម៉ាតកើយដុតកវិញទិញកអ៊ុនប្រយ័នដាក់តាគង់ប្រយ័នត្រឹមបងៃមេះពញិនឡាំងកាសថងដាក់រកកកលឹមត្រឹងក្រាក់ mừng giờ và gọi cùng tôi bắt gọi cơ bơm cơ giờ và đừng chèo cùng gọi cùng bằng đạt ta mai tu thị hồng cảm bơ cơ công ty ngồi tầm màng lăng việt chết tu hà nội hư hành rồi phút cơ nuôi bất ngờ tất cả tru tự tất cười K50 ớt ưng
3: đi được đến cái thác K50
1: trúc này K50 ở tay bằng in nó mình tự quạt gặp kể lừng rõ dạ đi bây giờ vì hợp lực giờ này in cô vì hợp lực tạo và ta mang làng bình tế đột cụ yên tuyên cụ ổn nào điện là in mình bước ngay rồi tập bút ngồi ta mang làng in cô ở đêm chỉ chữ mang ngồi ta mang làng tình nguyên tập clip và bơm thay dơ ta cùng ta mòi bắc trung nam liên cơ trúc và nhìn làng lưng liêm bình cực rừng ớt ưng ầu lâm tim bây giờ tôi cười ca 50 rút cơ tí mình tỏ ao parable và bây giờ cỏ hành đặc tật lá lươn mềm nhìn lệ mày hù lê bây giờ mì tôi cười chinh chẳng bàn rê bây giờ đang đặc tá lâm là bà ạ chi rồi mọi lăng ngồi tầm mạng lăng Việt Nam tôi cười ca 50 lôi chinh anh đi rút ngồi tầm mạng lăng bình tế lưng rõ lo đi lưu tầm mọi lâm bằng ngày có thể đặc bật rút đang ai xin quyền riêng anh đi bơm trang đi bơm cùng tập bố bộ chiên trên tờ trang phẩm trang đường đài và bình tế đầy vì việt hà lên bọc Nguyễn Hồng Quân bộ gợt tờ riêng vì việt bình tế chắc kinh kỳ tí còn chưa rằng cha ra lại ảnh bắt tờ riêng vì việt bình tế chắc kỳ tí còn chưa rằng đi trúc lời bà dịch tờ cười đặc gơ mất phẩm trang ngồi tờ màng lăng mạ gơ lời tờ cười 50 khuôn vi lăng tờ riêng vì việt bình tế chắc kỳ tí hà tòi bằng cập ủy chính quyền tờ riêng lời tóc rồi tập bút ăn còn bì tự điên tự chế về làm bì cái rừng bằng áp bông bình tế nó tự đong vạ riêng khu tập bồn ư cư sĩ lâm tế đạc bằng tế chà bắt trú tự điên bằng vì cái tình bình tế chặt cái tí cơ đòi cùng con hà nừng vạ trú tự dùng bơm trang cho tự đong ngồi tầm màng lăng xin là tự cười K50 bật nà ra dị mất lâm tiếng ngâm đòn bằng ngày nhìn lễ vì rê bạch rằng đừng cho vạ đạc ta nó e đạc rò lâm hợp bầu sẽ nằm tôi mở cùng aircraft đừng bình tế để cái ti lâm bình cái rừng giờ lại mình bằng ngày à thì mình bằng trú và tôi bằng lằng dọa dọc lần liềm đừng bình cái rừng bình tế tuột cái uyên tiền cái uẩn tôi đang rất buồn nở bản nào đừng báo bằng rượu bờ ta rụp giờ lại nở đầu tu tàng ấy lội đi với bên đây con play bằng đi bồ lời mừng nhân rạ rồi bác cả tập bấm lâm đi mang rạ rồi đừng rong từng